Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Наймаючи на роботу людину, яка розумніша за вас, ви показуєте, що все-таки ви розумніші. Британський актор Річард Грант. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: У Дантеса лайки – це не сердечка в телефоні, а внутрішні пси, які гавкають без вихідних і відпусток.
0: Складна любовна зоологія. Трохи війна, трохи втеча, трохи кросівки на старті і жодної інструкції, навіть для нервів узагалі.
1: Третя позиція – Володимир Дантес «Лайки».

Рокнейм. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Jack Daniel's. Своє ім'я Jack Daniel's одержав від імені свого творця Джаспера Ньютона Деніела на прізвисько Джек. Звичайно, Jack Daniel не придумував віскі і не придумував широко відомий на той час спосіб його фільтрації, але він зумів удосконалити процес, додавши своєму віскі оригінальний смак, а також не покладаючи рук працював, удосконалюючи цей бренд. У 1866 році Jack Daniel вносить у процес фільтрації свого віскі зміни, результатом яких стала поява Jack Daniel's, яким ми насолоджуємося аж до сьогодні. У тому ж році відбувається іще одна важлива подія. Деніел таки офіційно реєструє свою винокурню. Після смерті власника його винокурня Jack Daniel's Tennessee Whiskey переходить до племінника, а потім до його дітей. Бізнес процвітав успішно, зумівши подолати і два змушені періоди простою. Один стосувався періоду сухого закону, а другий – заборона на виготовлення віскі під час Другої світової війни. Маю сказати, що станом на сьогодні компанія Jack Daniel's наповнює майже 500 бочок у годину, в кожну з яких уміщується близько 200 літрів легендарного віскі. А потім бочки запечатують, бантажать на машини і відвозять на склади. Ну і наприкінці цікавий факт, пов'язаний з брендом Jack Daniel's. Так от, на кожному складі є мінімум 3 рівня бочок. А найвеличезний склад Jack Daniel's має аж 7 поверхів. Таким чином, там є в наявності 20 тисяч бочок віскі, а це всього лише один з 74 складів компанії. Можна пожартувати, що тих запасів вистачить на все життя. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Сонаріум.
1: Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі. Сьогодні поговоримо про кіноковбоя номер один у світі. Це Клінт Іствуд. І я маю пару-трійку цікавих фактів про цю суперперсону. Клінт Іствуд народився 31 травня 1930 року у Сан-Франциско. З дитинства Іствуд хотів стати професійним музикантом і навіть збирався поступати на музичне відділення інституту. Але призов в армію відсунув, так би мовити, його плани. Щоб оплатити акторські курси, містер Іствуд змушений був працювати різноробочим одночасно, навчаючись в університеті і займаючись в кіно в ролях другого, а то й третього плану. І от у 1964 році Клінту надійшла пропозиція від тоді ще маловідомого режисера Серджіо Леоне зіграти у фільмі «За жменю доларів». І успіх цієї кіноработи був безсумнівний. У 1992-му Іствуд знімає один з кращих вестернів десятиліття – «Непрощений», за який він отримав свій перший режисерський Оскар. Хочу також сказати про сьогодення. Отже, Клінт Іствуд, командор Ордена Почесного Легіону та Ордена Мистецтв і Літератури, володар 4 премій Оскар. Клінт Іствуд в даний час є авторитетним режисером і знімається виключно в тих фільмах, які сам і режисує. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них в наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові! Персонаріум.

0: Автопортрет. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки обираємо літеру «Ді». Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд «Датсан».
1: Історична довідка.
0: Компанія, яка тепер називається «Датсан», була утворена у 1911 році під ім'ям Кайсінся, людиною на ім'я Масудзіро Хасімото. Його мрією було робити автомобіль, які підходять для Японії, а також експортувати їх за кордон. Вже у 1914-му був випущений автомобіль, що отримав назву «DatGo», яка була складена з перших букв прізвищ партнерів-інвесторів. У 1931-му з'явилися перші машини, які були спочатку названі «Datsun». Однак слово «сон» співзвучно з японським словом, що означає «збиток». Тому у 33-му році назва була змінена на «Датсан». Що цікаво, у 34-му назва компанії була змінена на «Ніссан Мотор Компані». Далі, у 58-му почалися поставки автомобілів «Датсан» в США. А восени 81-го було оголошено рішення відмовитися від використання фірмового знака «Датсан» в цілях зміцнення торгової марки компанії «Ніссан». В першу чергу це стосувалося ринку США. Варто сказати, що зміна назви коштувала корпорації «Ніссан» близько 500 мільйонів доларів. Але в 2012-му все той же «Ніссан» ухвалив рішення про відродження бренду «Датсан». У 2013-му відновлений бренд став виробляти бюджетні автомобілі. І за традицією цікавий факт про автомобілі «Датсан». Хочу зауважити, що з 1935 року для виробництва «Датсан» почали використовувати справжній виробничий конвеєр, наслідуючи приклад Генрі Форда. У автомобілів, що випускаються, було дуже багато спільного з популярними моделями «Остін Мотор Карс» того періоду. На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
1: Автопортрет. Кожне авто

Хочеться, хочеться, хочеться бавити губи і очі ці, і цілувати, і бачити крихітну родинку на щоці.

липневою тихою, просто хочеться дихати. Скільки я знаю тебе, мені хочеться, наче наврочено, нічю липневою тихою, просто хочеться дихати. Бавити, хочеться бавити небом вечірнім загравами,

ночі і до зорі, просто хочеться бавити. З темної ночі і до зорі, просто хочеться.

різних, а в душі м'яких. Шукаєм друзів в небі, живем в цивільній суєті, в душі шалена втома, одне бажання на меті, почути тишу вдома.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: У Олени ця зоря тепер звучить як родинний вогник. Мама, рідні, великий стіл, усмішки, живі погляди.
2: Не кліп, а сімейний чат, який нарешті зібрався офлайн. І ще запросив Юрія Ткача.

Мені треба, мені треба зазирнути в теє небо, що в очах зелених у твоїх це ніжна зброя.

0: Зараз реклама.
1: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
2: І тут зависає.
1: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
3: Навіщо тобі це?
4: Тихіше, подруго.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Нікіта Кісельов заходить із піснею, яка ще до релізу встигла наробити шуму, але фінально отримала його голос.
2: Тут і суперечки, і живе переосмислення, і бажання полетіти туди, де серцю нарешті тихо, високо, вільно і чесно назавжди.
1: Новий вхід у чарт. Нікіта Кісельов –

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на середу, 15 липня. У Львові мінлива хмарність, можливі грози. Температура в день до 28 градусів, уночі – близько 14. В Одесі переважно сонячна погода, температура в день до 29 градусів, уночі – близько 22. У Харкові сонце зі зливою, температура в день до 29 градусів, уночі – близько 18. У Києві переважно сонячна погода, температура в день до 30 градусів, уночі – близько 20. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Інвестиції, які працюють, поки ви відпочиваєте. Купуйте турецьку готельну нерухомість в Аланії разом з Гранд Колібрі Байрібас та отримуйте до 11,5% річних у євро. Гранд Колібрі Байрібас. Купуйте нерухомість для інвестиції, життя або відпочинку. Телефонуйте прямо зараз 063 101 60 60. 063 101 60 60. Подробиці на grandcolibri.com.
2: Пройшла реклама і знову шлягерок.
3: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий,

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: На фронті минула доба була надзвичайно напруженою. Українські захисники зупинили 203 ворожі атаки, а найгарячіше було на Покровському та Слов'янському напрямках. Російські війська застосували ракети, сотні керованих авіабомб, тисячі ударних дронів і продовжували обстріли українських позицій та мирних громад. Увечері комбінованої атаки зазнав Ізюм. Пошкоджені приватні будинки, комунальне майно і сільськогосподарська техніка. Спалахнули пожежі, є постраждалі. У Херсоні стало відомо про смерть 70-річної жінки, яка дістала тяжкі поранення через атаку російського безпілотника 11 липня.
0: Радник міністра оборони пояснив, чому попередження про балістичну загрозу іноді надходять уже після перших вибухів, адже дані про запуск передають партнерські супутникові системи. На виявлення запуску передачу й обробку інформації залишаються лічені хвилини, а технічний збій ще більше скорочує час для реакції, тому прямувати в укриття потрібно негайно.
1: У Києві від сьогодні змінилася вартість проїзду в метро та комунальному наземному транспорті. Разова поїздка тепер коштує 30 гривень, а при купівлі 50 поїздок кожна обійдеться у 25. У Німеччині водночас різко побільшало молодих чоловіків, які відмовляються від військової служби з моральних або релігійних причин. За півроку надійшло 5862 заяви, тоді як влада планує збільшити армію до 260 тисяч військових до 2035 року.
0: У Вашингтоні сенатори представили оновлений законопроєкт про санкції проти Росії, який підтримують представники обох провідних партій. Документ передбачає обмеження для російських посадовців, банків, енергетичних проєктів і тіньового флоту, але пом'якшує механізм мит для держав, які купують нафту і газ у Москви. Максимальні тарифи для найбільших покупців можуть становити 100% замість попередньо запропонованих 500, а президент матиме право тимчасово відкладати окремі заходи.
1: Тим часом Дональд Трамп закликав Бін'яміна Нетаньягу почати передислокацію ізраїльських військ із Сирії та виконати подібні домовленості щодо Лівану. Американський президент вважає, що військова присутність на цих територіях посилює напруженість і може спричинити нову регіональну ескалацію. Ізраїль наполягає, що зони безпеки вздовж кордонів необхідні для стримування радикальних угруповань і захисту мирних громад.
0: Ще одна гостра міжнародна тема. Американські сили відновили морську блокаду суден, які прямують до іранських портів або виходять із них. Водночас нейтральний транзит Ормузькою протокою до інших держав обмежувати не планують. А Україна вже отримує від європейських партнерів технічну документацію для системи «Фрея». Йдеться про радари, головки самонаведення та канали передачі даних, які мають поєднати з українським перехоплювачем і швидше наблизити власний багаторівневий захист.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: Інвестиції, які працюють, поки ви відпочиваєте. Купуйте турецьку готельну нерухомість в Аланії разом з Гранд Колібрі Байрівас та отримуйте до 11,5% річних у євро. Гранд

Колібрі by Ribas. Купуйте нерухомість для інвестиції, життя або відпочинку. Телефонуйте прямо зараз 063 101 60 60. 063 101 60 60. Подробиці на grandcolibri.com.

Солодка осінь, безсонні ночі, насолодитися тобою хочу. Але все мало, мені так мало, цілуєш палку, тікаєш рано.

0: Зараз реклама.
1: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому, а вдома спокійно. Тому що безпеку контролює поліція охорони. Сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
2: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоудома просто заправитись.
3: І тут зависає.
2: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись.
4: А жаба буршить мені прямо на вухо.
5: Навіщо тобі це?
6: Тихіше, подруго.
7: 99 за 99, жаба в шоці.
8: Як?
7: А ти хапай. 99 за 99, те, що до душі, бро.
8: Дей забирай.
9: 99 товарів по 99 гривень з додатком Кло. Деталі пропозиції на сайті klo.ua.
10: Ти знову обрала дитячий табір «Вільні кемп» під Києвом?
11: Так, ми завжди обираємо «Вільні кемп». Це турбота і безпека 24/7. Я довіряю їм дітей і до Карпат, і до Болгарії, і до Греції. Обирай зміну на сайті «Вільні кемп» in.ua. Табір «Вільні кемп». Щасливі діти, спокійні батьки.
12: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на середу, 15 липня. У Львові мінлива хмарність, можливі грози. Температура в день до 28 градусів, уночі – близько 14. В Одесі переважно сонячна погода, температура в день до 29 градусів, уночі – близько 22. У Харкові сонце зі зливою, температура в день до 29 градусів, уночі – близько 18. У Києві переважно сонячна погода, температура в день до 30 градусів, уночі – близько 20. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: Чуєш?
3: Вегас-24!
4: Гра кличе!
3: Вегас-24!
4: Завантажуй та грай!
3: Вегас-24!
4: Найкращі ігри на Вегас-24!
5: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує. Кану 25 років.
2: І на честь 25-річчя Кан отримай у липні знижку до 25% в ЖК Республіка.
1: 25 років Кан створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
2: Республіка, Теремківська, 4.
1: Деталі на republika.kyiv.ua.
3: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.

0: Зараз реклама.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: Соціальна реклама.
3: Піхота має амбіції, принципи, чіткі терміни служби. Приєднуйся до піхоти за новим контрактом та середнім грошовим забезпеченням 300 тисяч гривень на місяць при виконанні бойових завдань на лінії бойового зіткнення. Дізнайся більше за номером 1519.

0: Зараз реклама.
1: Ти чув?
2: Ліс і новий ранок.
1: Навіть не віриться, що це наш дім.
2: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».

Сніданок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.

Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і в

В ефірі прогноз погоди на середу, 15 липня. У Львові мінлива хмарність, можливі грози. Температура в день до 28 градусів, уночі близько 14. В Одесі переважно сонячна погода, температура в день до 29 градусів, уночі близько 22. У Харкові сонце зі зливою, температура в день до 29 градусів, уночі близько 18. У Києві переважно сонячна погода, температура в день до 30 градусів, уночі близько 20. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: У Діми Прокопова принцеса не чекає рятівника. Вона сама додає гучності і повертає собі вечір без офіційних дозволів.
2: Дуже здорова терапія. Менше пояснень, більше танців.
1: Діма Прокопов, зробіть гучніше.

0: Зараз реклама.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
3: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
4: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
5: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

Берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними. Синя річка життя, наче доля тече.

Берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними, синя річка життя, наче доля тече від початку і до.

0: Зараз реклама.
1: Випадає волосся, і все вилітає з голови.
2: Так, у мене низький рівень феритину.
1: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Кан святкує.
4: Кану 25 років.
3: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
4: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
3: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
4: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
3: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
4: Деталі на Файнатаун.com.ua.

раптом тормоза, і шкіряний салон, і під шумазгом, з тобою вічно.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч знову минула під російськими ударами. Ворог запустив 2 керовані ракети та 122 ударні безпілотники. 101 дрон вдалося знешкодити. Зафіксовані влучання ракет і 18 ударних апаратів у 19 місцях, а також падіння уламків збитих цілей. Найважчі ранкові повідомлення надійшли з Одеси, де атака забрала життя 3 людей. Ще 3 поранених перебувають у лікарнях. Пошкоджені житлові будинки. Рятувальники перевіряють конструкції, а міські служби прибирають уламки. На Сумщині за добу постраждали 17 людей. Серед них 11-річний хлопчик. Удари зачепили житло, автомобілі та цивільну інфраструктуру кількох громад. Поліція документує наслідки.
0: Українські захисники продовжують виснажувати сили противника на фронті та в ближньому тилу. За добу російське військо втратило близько 1470 осіб, 10 танків і 42 артилерійські системи. Також знищені 6 бронемашин, 5 реактивних систем, понад 2000 безпілотників, 7 крилатих ракет і сотні одиниць автомобільної та спеціальної техніки. Підрозділи сил безпілотних систем уразили понад 1500 ворожих цілей, зокрема техніку, точки запуску дронів і засоби радіоелектронної боротьби. Ця робота зменшує тиск на українські позиції та ускладнює противнику постачання боєприпасів і резервів.
1: Тепер до Близького Сходу, де нове загострення вже впливає на безпеку судноплавства та світову економіку. Сполучені Штати провели 7-годинну серію ударів по іранських ракетних комплексах, об'єктах безпілотників, флоту та берегової оборони поблизу Ормузької протоки. Одночасно відновлена морська блокада суден, пов'язаних з іранськими портами, а Тегеран заявив про удари по американських військових об'єктах у регіоні.
0: Ринки відреагували швидко. Нафта піднялася до найвищого рівня приблизно за місяць, додавши близько 2% на тлі ризиків для одного з ключових морських маршрутів. Марка Brent завершила торги на рівні майже $85 за барель, американська нафта – трохи вище $79. Для України це важливий сигнал, адже дорожча енергія впливає на перевезення, виробничі витрати, аграрний сектор та кінцеву вартість багатьох імпортних товарів.
1: У Парижі Еммануель Макрон нагородив британського прем'єра Кіра Стармера орденом Почесного легіону за внесок у європейську безпеку та підтримку України. Нагороду вручили після засідання коаліції держав, яку обидва політики допомагали створювати для зміцнення української оборони і підготовки довгострокових гарантій безпеки.
0: А 15 липня Україна відзначає День української державності, День хрещення Київської Русі України та День українських миротворців. У світі сьогодні також говорять про навички молоді і благодійність у соціальних мережах. А Одеська обласна бібліотека для юнацтва відзначає 50 років від заснування.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Інвестиції, які працюють, поки ви відпочиваєте. Купуйте турецьку готельну нерухомість в Аланії разом з Гранд Колібрі Байрібас та отримуйте до 11,5% річних у євро. Гранд Колібрі Байрібас. Купуйте нерухомість для інвестиції, життя або відпочинку. Телефонуйте прямо зараз 063 101 60 60. 063 101 60 60. Подробиці на grandcolibri.com.

0: Зараз реклама.
1: Ти знову обрала дитячий табір «Вільні кемп» під Києвом?
2: Так, ми завжди обираємо «Вільні кемп». Це турбота і безпека 24/7. Я довіряю їм дітей і до Карпат, і до Болгарії, і до Греції. Обирай зміну на сайті «Вільні кемп» in.ua. Табір «Вільні кемп». Щасливі діти, спокійні батьки.
3: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.

0: тому що... А що?
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: В ефірі прогноз погоди на середу, 15 липня. У Львові мінлива хмарність, можливі грози. Температура в день до 28 градусів, уночі – близько 14. В Одесі переважно сонячна погода, температура в день до 29 градусів, уночі – близько 22. У Харкові сонце зі зливою, температура в день до 29 градусів, уночі – близько 18. У Києві переважно сонячна погода, температура в день до 30 градусів, уночі – близько 20. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Геморой постійно нагадує про себе. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою. Перед застосуванням познайомтеся з інструкцією та консультуйтесь з лікарем. Реклама лікарського засобу.

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує. Кану 25 років.
2: І на честь свого 25-річчя Кан дарує особливі умови на квартири у ЖК Республіка.
1: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років.
2: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
1: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
2: ЖК Республіка, Теремківська, 4.
1: Деталі на republika.kyiv.ua.
3: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю Mastercard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
4: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56. Ліцензія МОВ України від 2 квітня 2024 року, номер 215.

0: Зараз реклама.
1: Ти знову обрала дитячий табір «Вільні кемп» під Києвом?
2: Так, ми завжди обираємо «Вільні кемп». Це турбота і безпека 24/7. Я довіряю їм дітей і до Карпат, і до Болгарії, і до Греції. Обирай зміну на сайті «Вільні кемп» in.ua. Табір «Вільні кемп». Щасливі діти, спокійні батьки.
3: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
4: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
3: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю. Хес Чікен Барбекю.

В ефірі прогноз погоди на середу, 15 липня. У Львові мінлива хмарність, можливі грози. Температура в день до 28 градусів, уночі близько 14. В Одесі переважно сонячна погода, температура в день до 29 градусів, уночі близько 22. У Харкові сонце зі зливою, температура в день до 29 градусів, уночі близько 18. У Києві переважно сонячна погода, температура в день до 30 градусів, уночі близько 20. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.

0: Ваше серце готове. Можете забирати.
1: Український шлягер. Хіт-парад.
2: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
3: Дюплекс Бенд цього тижня спускається з вершини. Але дівчинка все одно танцює так, ніби чарт, її майданчик і сцена.
4: Вона не питає, чи можна.
3: Не чує зайвих слів.
4: І дуже ймовірно, що чоловіки поруч знову забули текст, план, власну впевненість, маршрут додому і пароль.
3: Така свобода довго не стоїть на місці взагалі.
4: Друга позиція – Дюплекс Бенд. Дівчинка танцює.
3: Ваші бурхливі оплески.

0: Зараз реклама.
1: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт cook.edu.ua.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Соціальна реклама.
4: Підписуй нові контракти у війську. Відтепер чіткі терміни служби.

0: випадає волосся і все вилітає з голови.
1: Так, у мене низький рівень феретину.
0: Тоді спробуй тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Кан святкує.
3: Хану 25 років.
2: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
3: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
2: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
3: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
2: Деталі на Файнатаун.com.ua.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Нічна атака Росії охопила північ, південь і схід України. Ворог застосував 2 керовані ракети та 122 безпілотники. Сили оборони знешкодили 101 повітряну ціль, однак зафіксовані влучання у 19 місцях. Повторного авіаційного удару вранці зазнала й Одещина.
0: Найтяжчі ранкові повідомлення надійшли із Сумщини. Російські війська скинули 6 керованих авіабомб на територію сумської громади. Один удар стався поблизу медичних закладів, де перебували люди і рухався транспорт. Загинули 3 цивільних, ще 7 дістали поранення. Інші вибухи пошкодили інфраструктурні об'єкти. На місцях працюють рятувальники та медики.
1: Під обстрілами знову була Харківщина. За добу російські війська атакували Харків і 21 населений пункт області ракетами, авіабомбами та дронами. 2 людей загинули, 16 постраждали. Під час нічних і ранкових ударів поранень дістали 9 мирних жителів, серед них працівниця рятувальної служби. Правоохоронці фіксують наслідки атак у громадах області.
0: На Чернігівщині ворожий безпілотник атакував село Прибинь. 18-річного хлопця прооперували. Нині він у важкому стані. Лікарі борються за його життя. На Прилуччині інша дронова атака забрала життя цивільної людини. А в громаді міста Малин на Житомирщині удар по автозаправній станції призвів до поранення 2 людей.
1: Тим часом Київ у День української державності приймає іноземних лідерів. До столиці прибули президент Румунії Нікуш Ордан, президентка Молдови Майя Санду та президент Сербії Олександр Вучич. До української столиці також приїхала президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Для неї це вже 11-й візит до України під час Великої війни. Очікуються переговори про оборону, економіку та подальшу підтримку.
0: У Києві фон дер Ляєн анонсувала нові кроки для зближення оборонних галузей України та Європейського Союзу. Йдеться про швидше виробництво зброї, розширення промислової співпраці та спільну підготовку до зими. Такий візит саме сьогодні підкреслює, міжнародна підтримка України залишається не лише політичною, а дедалі більше виробничою та практичною. Партнери прагнуть виготовляти більше необхідного озброєння у коротші строки.
1: І важлива культурна новина з Харкова. Державна наукова бібліотека імені Короленка отримає міжнародну технічну допомогу. Фахівці допоможуть зберегти пошкоджені будівлі та унікальні бібліотечні фонди. Підписаний меморандум має перетворити підтримку на конкретні відновлювальні роботи. Навіть під час війни Україна захищає не лише міста, а й власну пам'ять, освіту та культурну спадщину.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому, а вдома спокійно, тому що безпеку контролює поліція охорони, сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
2: Знову обрала дитячий табір «Вільний кемп» під Києвом?
3: Так, ми завжди обираємо «Вільний кемп». Це турбота і безпека 24/7. Я довіряю їм дітей і до Карпат, і до Болгарії, і до Греції. Обирай зміну на сайті «Вільний кемп» in.ua. Табір «Вільний кемп». Щасливі діти, спокійні батьки.
4: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
5: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
4: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на середу, 15 липня. У Львові мінлива хмарність, можливі грози. Температура в день до 28 градусів. Уночі – близько 14. В Одесі переважно сонячна погода, температура в день до 29 градусів, уночі – близько 22. У Харкові сонце зі зливою, температура в день до 29 градусів, уночі – близько 18. У Києві переважно сонячна погода, температура в день до 30 градусів, уночі – близько 20. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Які кондиціонери ви знаєте?
2: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 34.

0: Зараз реклама.
1: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
2: Україна від 2 квітня 2024 року, номер 215-ДЕФІС-Л.

0: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клуб, думав просто заправитись.
1: І тут зависає.
0: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
2: Навіщо тобі це?
3: Тихіше, подруго.

0: товарів по 99 гривень із додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kло.ua.
1: Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово. Без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живи поряд з набережною. Лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777. Або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
2: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
3: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
2: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю. Хес Чікен Барбекю.

ефірі прогноз погоди на середу, 15 липня. У Львові мінлива хмарність, можливі грози. Температура в день до 28 градусів, уночі близько 14. В Одесі переважно сонячна погода, температура в день до 29 градусів, уночі близько 22. У Харкові сонце зі зливою, температура в день до 29 градусів, уночі близько 18. У Києві переважно сонячна погода, температура в день до 30 градусів, уночі близько 20. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: У Макса Барських це момент після розриву, коли серце вже зрозуміло, а звичка ще тримає куртку в коридорі.
2: Хтось пірнає глибоко, хтось лише торкається холодної води серцем.
1: П'ята позиція. Макс Барських.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Геморой постійно нагадує про себе. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою. Перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та консультуйтесь з лікарем. Реклама лікарського засобу.
5: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.

0: Зараз реклама.
1: Випадає волосся, і все вилітає з голови.
2: Так, у мене низький рівень феретину.
1: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Кан святкує.
4: Кану 25 років.
3: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
4: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
3: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
4: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
3: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
4: Деталі на Файнатаун.com.ua.
5: Файнатаун, живий квартал.
6: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Гелікоптер, відомий як «Нічний мисливець», був уражений близько 10-ї ранку поблизу села В'язове. Операцію підтвердив командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді. Він також повідомив, що протягом 10 днів українські дрони атакували 136 російських суден.
0: Водночас надходять нові дані про наслідки російських атак на українські міста. В Одесі після ракетного удару загинули троє людей. Кількість поранених зросла до 6. У Сумах після авіаударів відомо про 3 загиблих та 17 постраждалих. Серед поранених є 16-річний хлопець.
1: А в Києві сьогодні проходить 5-й саміт «Україна – Південно-Східна Європа». До столиці прибули президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та лідери держав регіону. Учасники обговорюють безпеку, європейську інтеграцію та подальшу підтримку України.
0: Володимир Зеленський нагородив Урсулу фон дер Ляєн новоствореним орденом Європи. Відзнаку запровадили за особливий внесок у підтримку європейського курсу України та захист спільної безпеки. Президент також затвердив статут нагороди, вигляд орденського знака, зірки та мініатюри.
1: Державні нагороди сьогодні отримали й українські посадовці та військові. Юлію Свириденко і Дениса Шмигаля відзначили орденом князя Ярослава Мудрого 5 ступеня. Роберт Бровді отримав орден Богдана Хмельницького 1 ступеня, нагороджено також Андрія Білецького.
0: У Вашингтоні сенатори представили оновлений законопроєкт про санкції проти Росії, який підтримують представники обох провідних партій. Документ передбачає обмеження для російських посадовців, банків, енергетичних проєктів і тіньового флоту, але пом'якшує механізм мит для держав, які купують нафту і газ у Москви. Максимальні тарифи для найбільших покупців можуть становити 100% замість попередньо запропонованих 500, а президент матиме право тимчасово відкладати окремі заходи.
1: Тим часом Дональд Трамп закликав Бін'яміна Нетаньягу почати передислокацію ізраїльських військ із Сирії та виконати подібні домовленості щодо Лівану. Американський президент вважає, що військова присутність на цих територіях посилює напруженість і може спричинити нову регіональну ескалацію. Ізраїль наполягає, що зони безпеки вздовж кордонів необхідні для стримування радикальних угруповань і захисту мирних громад.
0: Європейські країни погодили продовження тимчасового захисту українців до березня 2028 року. Водночас для нових заявників можуть діяти додаткові вимоги щодо виконання військових обов'язків. Людей, які вже мають такий статус, нові обмеження не стосуватимуться.
1: І ще одна важлива новина для оборони. Україна отримала першу партію новітніх 155-міліметрових снарядів із нового заводу в німецькому Унтерлюсі. Йдеться про понад 10 тисяч боєприпасів, зокрема далекобійні снаряди нового покоління.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

Санта знає, як Бог дає, то й забирає. Трембіта знає, де вдарив грім, немає краю. Трембіта знає закони Божі, пророчий спів почує кожен.

0: Зараз реклама.
1: Інвестиції, які працюють, поки ви відпочиваєте. Купуйте турецьку готельну нерухомість в Аланії разом з Гранд Колібрі by Rivas та отримуйте до 11,5% річних у євро. Гранд Колібрі by Rivas. Купуйте нерухомість для інвестицій, життя або відпочинку. Телефонуйте прямо зараз 063 101 60 60. 063 101 60 60. Подробиці на grandcolibri.com.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Зараз реклама.
1: Ти знову обрала дитячий табір «Вільні кемп» під Києвом?
2: Так, ми завжди обираємо «Вільні кемп». Це турбота і безпека 24/7. Я довіряю їм дітей і до Карпат, і до Болгарії, і до Греції. Обирай зміну на сайті «Вільні кемп.ua». Табір «Вільні кемп». Щасливі діти, спокійні батьки.

ефірі прогноз погоди на середу, 15 липня. У Львові мінлива хмарність, можливі грози. Температура в день до 28 градусів. Уночі близько 14. В Одесі переважно сонячна погода, температура в день до 29 градусів, уночі близько 22. У Харкові сонце зі зливою, температура в день до 29 градусів, уночі близько 18. У Києві переважно сонячна погода, температура в день до 30 градусів, уночі близько 20. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.

0: суботу о 14:00 на Шлягер FM знову буде гаряче.
1: Український Шлягер, хіт-парад.
2: Пісні, що любить Україна, голос

0: Зараз реклама.
1: Який кондиціонер поставили в офіс?
2: Cooper & Hunter.
1: Чому його?
2: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Соціальна реклама.
5: Піхота має амбіції, принципи, чіткі терміни служби. Приєднуйся до піхоти за новим контрактом та середнім грошовим забезпеченням 300 тисяч гривень на місяць при виконанні бойових завдань на лінії бойового зіткнення.

Кожен мріє в любові прожити щасливе життя, відшукати у світі взаємні палкі почуття.

Цілую твої то гарячі вуста. Я не знаю, чи грішна ти є, чи можливо свята. Я не знаю, хто дав нам з тобою такі почуття.

0: зараз реклама.
1: Кан святкує! Кану 25 років!
2: І на честь 25-річчя Кан отримай у липні знижку до 25% в ЖК Республіка.
1: 25 років Кан створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
2: Республіка, Теремківська, 4.
1: Деталі на республіка.Київ.UA.
3: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
4: Ліцензія МОВ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-L.
5: Пройшла реклама і знову шлях.

0: краще.
1: Зараз реклама.
2: Випадає волосся, і все вилітає з голови.
3: Так, у мене низький рівень феретину.
2: Тоді спробуй тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.

В ефірі прогноз погоди на середу, 15 липня. У Львові мінлива хмарність, можливі грози. Температура в день до 28 градусів, уночі близько 14. В Одесі переважно сонячна погода, температура в день до 29 градусів, уночі близько 22. У Харкові сонце зі зливою, температура в день до 29 градусів, уночі близько 18. У Києві переважно сонячна погода, температура в день до 30 градусів, уночі близько 20. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: У долях немає інструкції, тільки чесна картина. Комусь хвиля, комусь мовчання, комусь поворот.
2: Доля любить сюрпризи, особливо, коли ти нарешті майже домовився зі спокоєм і власним сценарієм.
1: Із 10-ї позиції Ірина Федишин «Долі».
2: Відкриває наш шлягер-парад.

cuidado ya. Та бою зачарований, співаю only you. І забіцілую всю ночі з подушкою.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас-24!
2: Гра кличе!
1: Вегас-24!
2: Завантажуй та грай!
1: Вегас-24!
2: Найкращі ігри на Вегас-24!
3: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-34-13.
5: Соціальна реклама.
6: Підписуй нові контракти у війську. Відтепер чіткі терміни служби. Дізнайся більше за

0: Кан святкує.
1: Кану 25 років.
0: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
1: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
0: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
1: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
0: Деталі на Файнатаун.com.ua.
2: Файнатаун. Живий квартал.
3: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Офіційний партнер заходу Кока-Кола. Освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.

У цьому місті я буваю дуже рідко. І от приїхав щонайбільше на півдня. В руках валіза, шестиструнка, жовта квітка, кохання в серці і омріяна весна.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Верховна Рада продовжила воєнний стан і загальну мобілізацію ще на 90 діб до 31 жовтня. За ці рішення проголосували 313 і 311 народних депутатів відповідно, тож обидва рішення діятимуть до кінця жовтня. Володимир Зеленський заявив, першим кроком до завершення війни має стати повне припинення вогню. Але для цього потрібна готовність обох сторін і реальна відмова Москви від подальшої ескалації.
0: Російські війська атакували Очаків на Миколаївщині. Попередньо з реактивних систем залпового вогню поранені 8 людей, 5 перебувають у лікарні. Пошкоджені медичний заклад, багатоквартирний будинок, близько 20 приватних осель і 7 автомобілів. Триває ліквідація наслідків удару. А біля Новоросійсько-український морський комплекс потопив російський прикордонний корабель «Ізумруд», причетний до нападу на українські судна в Керченській протоці 2018 року.
1: Україна та Європейська комісія підписали угоди про співпрацю за 2 програмами оборонної промисловості, які відкривають ширші можливості для спільних розробок, виробництва і фінансування за участі українських підприємств у європейських оборонних проєктах. Уже завтра до Києва прибуде президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Її візит продовжить активний діалог України з європейськими партнерами.
0: Ідемо далі. Болгарія оголосила про вихід із коаліції охочих та відмову підтримувати подальшу військову допомогу Україні, пояснивши рішення ставкою на дипломатичне врегулювання. Тим часом Україна і Польща протягом найближчого року не розширюватимуть газовий інтерконектор, бо учасники ринку не забронювали додаткових потужностей на щорічному аукціоні.
1: СБУ викрила схему розкрадання понад 10 мільйонів гривень під час закупівель матеріалів для ремонту Трипільської та Зміївської теплоелектростанцій. Слідство вважає, що старі труби постачали під виглядом нових, а до оборудки причетні посадовець енергетичної компанії та 2 власників фірм-постачальників. Парламент також заснував Орден Європи. Новою державною нагородою відзначатимуть українців та іноземців за підтримку європейського курсу зміцнення стійкості і безпеки держави.
0: До України прибула делегація Святого Престолу на чолі з кардиналом Матео Дзуппі, яка відвідала табір для російських полонених та ознайомилася з умовами їх утримання. Кардинал передав слова папи Лева XIV про молитву за мир і якнайшвидше повернення всіх полонених додому, а українська сторона нагадала про потребу доступу до своїх громадян у російській неволі. І ще одна символічна подія. У Парижі 25 українських військових очолили міжнародну колону на параді до Національного свята Франції, а над містом пролетіли винищувачі зі змішаними українсько-французькими екіпажами.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: або відпочинку. Телефонуйте прямо зараз 063 101 60 60 063 101 60 60. Подробиці на grandcolibri.com.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: зараз реклама.
1: Ой, куди ми їдемо?
2: Тобі сподобається.
1: Це Ірпінь?
2: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
3: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому, а вдома спокійно. Тому що безпеку контролює поліція охорони. Сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
4: Дитячий табір «Вільні кемп» під Києвом.
5: Так, ми завжди обираємо «Вільні кемп». Це турбота і безпека 24/7. Я довіряю їм дітей і до Карпат, і до Болгарії, і до Греції. Обирай зміну на сайті «Вільні кемп» in.ua. Табір «Вільні кемп». Щасливі діти, спокійні батьки.
6: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
7: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
6: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.

В ефірі прогноз погоди на вечір середи, 15 липня, та четвер, 16 липня. У Дніпрі увечері можливі грози. Завтра переважно сонячно, вдень 28 градусів, уночі 17. У Вінниці вечір буде переважно сонячним. Завтра короткочасні зливи. Вдень 31 градус, уночі 15. У Полтаві ввечері сонячно. Завтра хмарно з проясненнями. Вдень 28 градусів, уночі 16. У Києві ввечері ясно. Завтра сонячно, вдень 29 градусів, уночі 18. Бережіть себе!

залізних, а в душі м'яких. Шукаємо друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті – почути тишу вдома.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098 597 34 13. Сайт kuk.edu.ua.

0: Зараз реклама.
1: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоудумов просто заправитись.
2: І тут зависає.
1: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
3: Навіщо тобі це?
4: Тихіше, подруго.

0: товарів по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloa.ua.
1: Кан святкує. Кану 25 років.
2: І на честь свого 25-річчя Кан дарує особливі умови на квартири у ЖК «Республіка».
1: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років.
2: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
1: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
2: ЖК «Республіка», Теремківська, 4.
1: Деталі на республіка.київ.ua.
3: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.

0: Зараз реклама.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.

0: Зараз реклама.
1: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клуб, думав просто заправитись.
2: І тут зависає.
1: На One Price полиції ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
3: Навіщо тобі це?
4: Тихіше, подруго.

0: товарів по 99 гривень з додатком КЛО. Деталі пропозиції на сайті kloa.ua.
1: Випадає волосся і все вилітає з голови. Так, у мене низький рівень феретину. Тоді спробуй тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Ти знову обрала дитячий табір «Вільні кемп» під Києвом?
4: Так, ми завжди обираємо «Вільні кемп». Це турбота і безпека 24/7. Я довіряю їм дітей і до Карпат, і до Болгарії, і до Греції. Обирай зміну на сайті «Вільні кемп» in UA. Табір «Вільні кемп». Щасливі діти, спокійні батьки.

В ефірі прогноз погоди на вечір середи, 15 липня, та четвер, 16 липня. У Дніпрі увечері можливі грози. Завтра переважно сонячно, вдень 28 градусів, уночі 17. У Вінниці вечір буде переважно сонячним. Завтра короткочасні зливи. Вдень 31 градус, уночі 15. У Полтаві ввечері сонячно. Завтра хмарно з проясненнями. Вдень 28 градусів, уночі 16. У Києві ввечері ясно. Завтра сонячно, вдень 29 градусів, уночі 18. Бережіть себе!

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи. Вівтар залишає чарт, але не відчуття, ніби хтось виніс любов на найвищу полицю власного серця.
1: Там, де було святе, іноді лишається тиша, пам'ять і дуже доросла ніжність всередині.
0: Залишає чар

0: Закоханий. Танці.
1: Зараз реклама.
2: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
3: Хто вам порадив кондиціонер?
4: Та сусід.
3: І що він сказав?
4: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
5: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
6: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий,

0: Кан святкує.
1: Кану 25 років.
0: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
1: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
0: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
1: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
0: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна сьогодні відзначає День української державності, свято тисячолітньої традиції, історичної пам'яті, свободи та сучасної незламності. Президент Володимир Зеленський і перша леді разом із лідерами держав-партнерів вшанували пам'ять загиблих українських воїнів. Андрій Сибіга наголосив, що державність тримається на силі війська, дипломатії, національного духу і кожного громадянина. А сильна Україна стає фундаментом нової системи європейської безпеки.
0: В Одесі завтра, 16 липня, оголошено День жалоби за загиблими після ранкової російської атаки на місто, де пошкоджені житлові та промислові об'єкти. У Харкові ворожий дрон влетів у вікно багатоповерхівки, однак пожежі не сталося. А інформації про поранених саме за цією адресою немає. Водночас після окремого авіаудару кількість постраждалих у Харкові зросла до 9. Міські служби допомагають людям і обстежують місця влучань.
1: Сили спеціальних операцій підтвердили ураження Балаклавської теплоелектростанції в окупованому Севастополі, яка є важливою частиною енергозабезпечення півострова та військової інфраструктури. Попередньо пошкоджені машинний цех і система охолодження однієї з турбін, а складний ремонт у разі серйозних руйнувань може тривати від 2 до 5 місяців.
0: У Києві локалізували сильну пожежу в районі Сирецьких садів, де попередньо зайнялося велике складське приміщення, а густий дим було видно здалеку. Відкритого вогню вже немає, поширення зупинено, однак рятувальники продовжують працювати на місці, проливати конструкції та перевіряти небезпечні ділянки. А в Чорнобильській зоні повністю загасили пожежу лісової підстилки, не допустивши поширення полум'я, при цьому радіаційний фон увесь час залишався в допустимих межах.
1: Верховна Рада звернулася до світових інституцій із вимогою засудити систематичне знищення української культури Росією та цілеспрямовані удари по національній ідентичності. Постанову підтримали 252 депутати, наголосивши на необхідності захищати українську мову, історичну пам'ять, мистецьку спадщину та культурні цінності.
0: Тим часом у Львові українські і узбецькі підприємці обговорили співпрацю в машинобудуванні, енергетиці, IT, харчовій та текстильній промисловості. А близько 90 учасників провели прямі переговори щодо торгівлі, інвестицій і спільних проєктів.
1: Національний банк оновить напис на новій банкноті 2000 гривень, присвяченій Василю Стусу. А в Японії аеропорт Ното-Сатояма перетворили на яскравий світ покемонів із величезним Пікачу та більш ніж сотнею персонажів. Тож пасажирам радять приходити раніше і залишати час для незвичайної прогулянки терміналом.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: Інвестиції, які працюють, поки ви відпочиваєте. Купуйте турецьку готельну нерухомість в Аланії разом з Гранд Колібрі Байрібас та отримуйте до 11,5% річних у євро. Гранд Колібрі Байрібас. Купуйте нерухомість для інвестиції, життя або відпочинку. Телефонуйте прямо зараз 063 101 60 60. 063 101 60 60. Подробиці на grandcolibri.com.

0: Зараз реклама.
1: Ти чув?
2: Ліс і новий ранок.
1: Навіть не віриться, що це наш дім.
2: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті молодість.life.

0: доларів по 99 гривень з додатком Кло. Деталі пропозиції на сайті klo.ua.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю. Хес Чікен Барбекю.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вечір середи, 15 липня, та четвер, 16 липня. У Дніпрі увечері можливі грози. Завтра переважно сонячно, вдень 28 градусів, уночі 17. У Вінниці вечір буде переважно сонячним. Завтра короткочасні зливи. Вдень 31 градус, уночі 15. У Полтаві ввечері сонячно. Завтра хмарно з проясненнями. Вдень 28 градусів, уночі 16. У Києві ввечері ясно. Завтра сонячно, вдень 29 градусів, уночі 18. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: Чуєш? Вегас-24!
3: Гра кличе!
2: Вегас-24!
3: Завантажуй та грай!
2: Вегас-24!
3: Найкращі ігри на Вегас-24!
4: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.

0: зараз реклама.
1: Кан святкує! Кану 25 років!
2: І на честь 25-річчя Кан отримай у липні знижку до 25% в ЖК Республіка.
1: 25 років Кан створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
2: Республіка, Теремківська, 4.
1: Деталі на республіка.київ.ua.
3: Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість

0: Зараз реклама.
1: Інвестиції, які працюють, поки ви відпочиваєте. Купуйте турецьку готельну нерухомість в Аланії разом з Гранд Колібрі Байрібас та отримуйте до 11,5% річних у євро. Гранд Колібрі Байрібас. Купуйте нерухомість для інвестиції, життя або відпочинку. Телефонуйте прямо зараз 063-101-60-60. 063-101-60-60. Подробиці на grandcolibri.com.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: випадає волосся і все вилітає з голови.
1: Так, у мене низький рівень феретину.
0: Тоді спробуй тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
4: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
3: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.

Я кохану, як скарб шукав у безмежності цього світу. Я так довго її чекав, мріяв з нею про вічне літо.

романс присвятити моїй єдиній. Жінка, що кохаю я, неповторна й чарівна.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вечір середи, 15 липня, та четвер, 16 липня. У Дніпрі увечері можливі грози. Завтра переважно сонячно, вдень 28 градусів, уночі 17. У Вінниці вечір буде переважно сонячним. Завтра короткочасні зливи. Вдень 31 градус, уночі 15. У Полтаві ввечері сонячно. Завтра хмарно з проясненнями. Вдень 28 градусів, уночі 16. У Києві ввечері ясно. Завтра сонячно, вдень 29 градусів, уночі 18. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Тесленко заходить із піснею, де очі зробили більше роботи, ніж будь-який сайт знайомств у п'ятницю ввечері.
2: Побачив і все. Сон зник.

0: Зараз реклама.
1: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
2: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098 597 34 13. Сайт cook.edu.ua.

всю цю біль, гори й печаль залив у себе. Браття на сестер, діти на дітей, поглядом холодним, поглядом святим, ніжним, кам'яним, без сльозинки жодної. Щастя й журба

0: як файно грає.
1: Український шлягер, шлягеро.
2: Ви слухали програму «Рандеву» на Шлягер FM.
3: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
4: Сили спеціальних операцій уразили Балаклавську теплоелектростанцію в окупованому Криму, яка забезпечує значну частину власної генерації півострова та живить військову інфраструктуру. Операцію провели в ніч проти 14 липня спільно з підпіллям і підрозділами далекого удару, які точно визначили ключові вузли станції. Попередньо пошкоджено машинний зал та охолодження однієї з турбін. А ремонт насосного обладнання за найскладнішого сценарію може тривати кілька місяців.
3: І ще один важливий оборонний крок. Україна та Європейський Союз закладають основу великої угоди про спільне виробництво дронів нового покоління. Володимир Зеленський і Урсула фон дер Ляєн підписали лист про наміри щодо стратегічного промислового партнерства до 2028 року. Європа також виділяє додатковий 1 мільярд євро на українські безпілотники та готує фінансування нових ракет, літаків і систем протидії дронам у межах ширшої оборони. Програми. А першу зустріч учасників майбутньої угоди планують провести у вересні в Брюсселі з українськими компаніями та інженерами.
4: Тим часом над Балтійським морем польські літаки перехопили 2 російські винищувачі Су-30С-М2, які стежили за військовими навчаннями та роботою оборонних систем. До польського повітряного простору вони не наблизилися, а чергова пара з Мальборка супроводила їх на безпечній відстані, не допустивши небезпечного зближення.
3: На жаль, день знову приніс тяжкі звістки з українських міст, де російські удари забрали життя мирних людей і пошкодили важливі об'єкти. У Сумах після атаки 6 керованими авіабомбами загинули 3 людей, ще 20 дістали травм. Серед них 2 дітей, яким надають допомогу. На Запоріжжі удар по критичній інфраструктурі забрав життя 1 людини, а в Ясній Поляні під Краматорськом загинули щонайменше 2 жителів і ще 3 були поранені.
4: У Вишневому рятувальники, верхолази та сапери завершили складне обстеження будівель, доступ до яких був небезпечним через серйозні руйнування та можливі вибухові предмети. Фахівці підіймали піротехніків на дахи спеціальним спорядженням, ретельно перевірили покрівлі та знешкодили всі виявлені загрози, повернувши людям безпечніший простір.
3: Україна розраховує до кінця року отримати технічну можливість виробляти ракети для комплексів «Патріот» з силами української команди безпосередньо на власній промисловій базі. Паралельно триває робота над ліцензіями та спільними проектами для комплексів «Самп-Ті» керованих авіабомб і нової європейської протиракетної системи з акцентом на сучасні радари. А майбутній національний пантеон збере лише кілька десятків визначних постатей. Шевченко, Франко, Леся Українка і Котляревський залишаться у своїх історичних місцях, зберігаючи живий зв'язок із містами.
2: Це були новини від Business Radio Group.
3: Головні події за годину.

В ефірі прогноз погоди на вечір середи, 15 липня, та четвер, 16 липня. У Дніпрі увечері можливі грози. Завтра переважно сонячно, вдень 28 градусів, уночі 17. У Вінниці вечір буде переважно сонячним. Завтра короткочасні зливи. Вдень 31 градус, уночі 15. У Полтаві ввечері сонячно. Завтра хмарно з проясненнями. Вдень 28 градусів, уночі 16. У Києві ввечері ясно. Завтра сонячно, вдень 29 градусів, уночі 18. Бережіть себе!

моя нечувана любов. Тільки я, тільки ти і без мене.

жони поспішають в ресторани. Ти ж не думай, я не п'яний, це визнання. Наша осінь, як з минулого вітання, я розтану під твоїм зеленим поглядом раптово.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Козловський залишає чарти з піснею про красу, яка виявилась дорожчою за спокій і надію серця.
2: Буває, дивишся на людину, а рахунок виставляє розлука.
1: Віталій Козловський.

В ефірі прогноз погоди на вечір середи, 15 липня, та четвер, 16 липня. У Дніпрі увечері можливі грози. Завтра переважно сонячно, вдень 28 градусів, уночі 17. У Вінниці вечір буде переважно сонячним. Завтра короткочасні зливи. Вдень 31 градус, уночі 15. У Полтаві ввечері сонячно. Завтра хмарно з проясненнями. Вдень 28 градусів, уночі 16. У Києві ввечері ясно. Завтра сонячно, вдень 29 градусів, уночі 18. Бережіть себе!

І хай хтось хоче, аби ми зламались, хай бував тобі заряду, не полікотя по палиці. Хай хтось ховав за посмішкою ненависті задись, коли ти впускаєш серце, ні в ребра любові замість. Але в небі є світі, їх ноги бачили цю землю. Знаєш, вітер не стишне саме тому,

цій кімнаті з очима на захід, в цій кімнаті з дверима на схід. Ми кохали з підзоряним дахом стільки зим.

наче сон, як троянди цвіли поцілунки, і будив на щоранку жартах. А сьогодні я присмак розлуки відчуваю.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

Я обіцяю тобі любити, піклуватися про тебе, завжди підтримувати та надихати. Пам'ятай про це.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: У Жанни Лтавської вишні знову червоні, а історія зовсім не для холодного компоту.
2: Тут помада, сорочка і почуття, які забули спитати дозволу.
1: Гаряче, але по-шлягерному, красиво, небезпечно і впізнавано.
2: Восьма позиція. Жанна Лтавська. Червоні вишні.

0: Програма «Комендантська година» на Шлягер ФМ. З опівночі до п'ятої ранку слухаємо вдома.
1: В ефірі новини. Головні події за три хвилини.
2: Сили спеціальних операцій уразили Балаклавську теплоелектростанцію в окупованому Криму, яка забезпечує значну частину власної генерації півострова та живить військову інфраструктуру. Операцію провели в ніч проти 14 липня спільно з підпіллям і підрозділами далекого удару, які точно визначили ключові вузли станції. Попередньо пошкоджено машинний зал та охолодження однієї з турбін. А ремонт насосного обладнання за найскладнішого сценарію може тривати кілька місяців.
1: І ще один важливий оборонний крок. Україна та Європейський Союз закладають основу великої угоди про спільне виробництво дронів нового покоління. Володимир Зеленський і Урсула фон дер Ляєн підписали лист про наміри щодо стратегічного промислового партнерства до 2028 року. Європа також виділяє додатковий мільярд євро на українські безпілотники та готує фінансування нових ракет, літаків і систем протидії дронам у межах ширшої оборони. Програми. А першу зустріч учасників майбутньої угоди планують провести у вересні в Брюсселі з українськими компаніями та інженерами.
2: Тим часом над Балтійським морем польські літаки перехопили два російські винищувачі Су-30С-М2, які стежили за військовими навчаннями та роботою оборонних систем. До польського повітряного простору вони не наблизилися, а чергова пара з «Мальборка» супроводила їх на безпечній відстані, не допустивши небезпечного зближення.
1: На жаль, день знову приніс тяжкі звістки з українських міст, де російські удари забрали життя мирних людей і пошкодили важливі об'єкти. У Сумах після атаки 6 керованими авіабомбами загинули 3 людей, ще 20 дістали травм. Серед них 2 дітей, яким надають допомогу. На Запоріжжі удар по критичній інфраструктурі забрав життя однієї людини, а в Ясній Поляні під Краматорськом загинули щонайменше 2 жителів і ще 3 були поранені.
2: У Вишневому рятувальники, верхолази та сапери завершили складне обстеження будівель, доступ до яких був небезпечним через серйозні руйнування та можливі вибухові предмети. Фахівці підіймали піротехніків на дахи спеціальним спорядженням, ретельно перевірили покрівлі та знешкодили всі виявлені загрози, повернувши людям безпечніший простір.
1: Україна розраховує до кінця року отримати технічну можливість виробляти ракети для комплексів «Патріот» з силами української команди безпосередньо на власній промисловій базі. Паралельно триває робота над ліцензіями та спільними проектами для комплексів «Самп-Ті» керованих авіабомб і нової європейської протиракетної системи з акцентом на сучасні радари. А майбутній національний пантеон збере лише кілька десятків визначних постатей. Шевченко, Франко, Леся Українка і Котляревський залишаться у своїх історичних місцях, зберігаючи живий зв'язок із містами.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

Лунає дзвін, і гості на місцях. І музики, і квітів так багато. Веде за руку доню до вінця. Схвильований і урочистий тато. До ніг лягає.

А час не повертається назад. Коли ж ти підросла,

0: персонаріум.
1: Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі! Сьогодні поговоримо про генія української літератури. Її поезію та прозу публікують мільйонними тиражами та вивчають ще змалку. Звичайно, це Лариса Косач-Квітка. І це справжнє ім'я Лесі Українки. І, як зазвичай, у мене є декілька цікавих фактів про цю персону. Отже, псевдонім «Українка» Леся запозичила у свого дядька Михайла Драгоманова, який підписувався як «Українець», а дівчина просто хотіла бути дуже схожою на нього. Поетеса знала багато мов. Окрім слов'янських, українська, польська, болгарська, знала також англійську, німецьку, французьку, італійську, давньогрецьку та латину. Крім цього, Леся чудово грала на фортепіано. Цікаво, але виявляється, що Леся Українка ввела в нашу мову такі нові слова, як «напровесні» та «промінь». І якщо перше, що можна зрозуміти як, літературний неологізм, то друге слово – це вже навіть науковий термін. І на сам кінець варто відмітити, на знак пошани видатної українки у 1970 році у головному поясі астероїдів було відкрито нову одиницю. І на честь письменниці він отримав назву 2616 Леся. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них в наступному випуску. Тож бережіть себе і бувайте здорові!
0: Персонаріум.
1: Погляд на зірок

Серед темряви чудиться день, і так ясно зіркам серед ночі, як боїся у щасті себе, не дивись в мої карі очі.

0: Автопортрет. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки обираємо літеру F. Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд Freightliner.
1: Історична довідка.
0: Freightliner Trucks – це американський виробник великовагових магістральних тягачів. Компанія була заснована як Freightliner Incorporated у 1942 році. І вже у 47-му було продано першу вантажівку. Її придбала компанія Hyster, що розташована у Портленді. Зараз ця вантажівка знаходиться у колекції Смітсонівського інституту у Вашингтоні. Варто сказати, що вантажівки класичної серії Freightliner доступні як з короткою кабіною без спальника, тобто Day Cab, так і у 5 варіантах кабін зі спальним відсіком – з низьким, середнім або високим дахом. Також у модельному ряді тягачів Freightliner є і капотні, і безкапотні варіанти цих гігантів.
1: Автопортрет.
0: Дуже яскравою, як на мене, роллю відмітилась компанія Freightliner Trucks у Голлівуді. Варто лише пригадати культовий епізод з фільму «Термінатор 2», той самий, коли вантажівка падає з мосту в русло каналу, за кермом якого був термінатор моделі Т-1000 у виконанні Роберта Патріка. А ще цікавим є той факт, що на портлендському заводі компанії Freightliner працював механіком відомий американський письменник Чак Паланік, найбільш відомий своїм романом «Бійцівський клуб». На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
2: Автопортрет. Кожне авто

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Сили спеціальних операцій уразили Балаклавську теплоелектростанцію в окупованому Криму, яка забезпечує значну частину власної генерації півострова та живить військову інфраструктуру. Операцію провели в ніч проти 14 липня спільно з підпіллям і підрозділами далекого удару, які точно визначили ключові вузли станції. Попередньо пошкоджено машинний зал та охолодження однієї з турбін. А ремонт насосного обладнання за найскладнішого сценарію може тривати кілька місяців.
0: І ще один важливий оборонний крок. Україна та Європейський Союз закладають основу великої угоди про спільне виробництво дронів нового покоління. Володимир Зеленський і Урсула фон дер Ляєн підписали лист про наміри щодо стратегічного промислового партнерства до 2028 року. Європа також виділяє додатковий 1 мільярд євро на українські безпілотники та готує фінансування нових ракет, літаків і систем протидії дронам у межах ширшої оборони. Програми. А першу зустріч учасників майбутньої угоди планують провести у вересні в Брюсселі з українськими компаніями та інженерами.
1: Тим часом над Балтійським морем польські літаки перехопили 2 російські винищувачі Су-30С-М2, які стежили за військовими навчаннями та роботою оборонних систем. До польського повітряного простору вони не наблизилися, а чергова пара з Мальборка супроводила їх на безпечній відстані, не допустивши небезпечного зближення.
0: На жаль, день знову приніс тяжкі звістки з українських міст, де російські удари забрали життя мирних людей і пошкодили важливі об'єкти. У Сумах після атаки 6 керованими авіабомбами загинули 3 людей, ще 20 дістали травм. Серед них 2 дітей, яким надають допомогу. На Запоріжжі удар по критичній інфраструктурі забрав життя 1 людини, а в Ясній Поляні під Краматорськом загинули щонайменше 2 жителів, і ще 3 були поранені.
1: У Вишневому рятувальники, верхолази та сапери завершили складне обстеження будівель, доступ до яких був небезпечним через серйозні руйнування та можливі вибухові предмети. Фахівці підіймали піротехніків на дахи спеціальним спорядженням, ретельно перевірили покрівлі та знешкодили всі виявлені загрози, повернувши людям безпечніший простір.
0: Україна розраховує до кінця року отримати технічну можливість виробляти ракети для комплексів «Патріот» силами української команди безпосередньо на власній промисловій базі. Паралельно триває робота над ліцензіями та спільними проектами для комплексів «Самп-Ті» керованих авіабомб і нової європейської протиракетної системи з акцентом на сучасні радари. А майбутній національний пантеон збере лише кілька десятків визначних постатей. Шевченко, Франко, Леся Українка і Котляревський залишаться у своїх історичних місцях, зберігаючи живий зв'язок із містами.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

житті таке буває тільки раз. Світали ночі, я не вірив сам. Можливо, все згадати без прикрас. Та неможливо.

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про банкомат.
2: Факт перший.
1: Перший банкомат придумав у 1939 році американський дослідник Лютер Джордж Сімджан. Апарат видавав готівку, але не списував її з банківського рахунку, оскільки не був зв'язаний з банком.
2: Факт другий.
1: Наступний банкомат був встановлений у 1967 році у лондонському відділенні банку «Барклейс». Він видавав гроші в обмін на спеціальний ваучер, який потрібно було завчасно отримати в банку. Оскільки банкомат не міг перевірити, чи є у клієнта гроші на рахунку, сума готівки була обмежена 10 фунтами.
2: Факт третій.
1: В Антарктиді є один банкомат. Він працює у єдиному поселенні на цьому материку, яке можна вважатися містом – у Макмердо. Банкоматів, до речі, там два. Але другий не працює, а є запасним.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: У долях немає інструкцій, тільки чесна картина. Комусь хвиля, комусь мовчання, комусь поворот.
2: Доля любить сюрпризи, особливо, коли ти нарешті майже домовився зі спокоєм і власним сценарієм.
1: Із 10-ї позиції Ірина Федишин «Долі»
2: відкриває наш шлягер-парад.

Топ-нейм. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Хілтон». Переживши банкрутство у віці 31 року, Конрад Хілтон приїхав у штат Техас. У Конрада залишилося 5 тисяч доларів на той час, і він збирався відкрити новий банк або, якщо вийде, купити підходящий. Але дуже скоро його плани помінялися. У пошуках ночівлі він зайшов у місцевий готель. Банкіра невдаху вразили люди, які буквально билися за вільні кімнати. Натовпи клієнтури – це справжня мрія будь-якого комерсанта, подумав той момент Хілтон. А ось власника готелю подібне стовпотворіння Анни скільки не радувала, і з'ясувалося, що він не проти продати свій 60-кімнатний готель. Цього було достатньо, щоб Хілтон назавжди забув про банки. І ось через пару днів Конрад Хілтон вже став власником свого першого готелю. На початку 60-х років Хілтон став найбільш технологічною мережею готелів у світі, і його розширення не зустрічало перешкод. А вже до кінця 60-х у Конрада було близько 40 готелів у США і стільки ж за їх межами. Станом на сьогодні корпорація готелів «Хілтон» – це одна із провідних компаній, що надають готельні послуги в світі. Станом на квітень 2010 року, наприклад, до складу корпорації входять більш ніж 3,5 тисячі готелів. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Хілтон». У далекому 1947 році «Хілтоном» було запроваджено новий на той час стандарт – наявність телевізора в номері. В подальшому це стане звичайною практикою. А ще саме «Хілтону» належить ідея позначати клас готелю кількістю зірочок за тим же принципом, що й коньяк. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня, почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Коли люди говорять, слухайте уважно. Від цього залежить ваше майбутнє. Письменник Ернест Хемінгуей. Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Нечувана любов, тільки я, тільки я.

загуби мене, не загуби. Ми все життя з тобою.

Персонаріум. Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі! Сьогодні у нас мова піде про видатного вченого. Будучи по-справжньому геніальною людиною, він на століття вперед вписав свою біографію в історію як талановитий винахідник і видатний вчений. Отже, сьогодні декілька цікавих фактів про Архімеда. Наприклад, якщо взяти в руку стару м'ясорубку, то можна побачити, що для подріблення продуктів використовується так званий Архімедів гвинт. Це пристрій, винайдений вченим для іригації полів. До слова, у деяких країнах Африки він досі застосовується з цією ж метою. Також варто сказати, що саме Архімед побудував перший у світі планетарій. Ну і нарешті, найдивовижнішим є той факт, що за словами істориків, у Архімеда не було учнів. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них в наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові! Персонаріум.